Du sagde sig innan både barn och hit safri kedar mordet en nakhsh musiqi dar film sohbat kardim o yeki az ma'ruf tarin ahangho az film hay por taraftar ro dar in bakhsh taqdim azun kardim va mitur barnam hay bakhsh farsi ro niz be payan mibarim va sepas guzarim az tak tak shoma ke ba ma hamro budid dar khidmatetun budim man malvin khosh qadam mujri va takonande barnamo imrozi ba hamroi alisher shiraliyev korgardan برنامه های امروز تا برنامه های بعد خدا نگهدار.

0: zamondoshlarimizni shior bo'lishga chorlaydi. Chunonchi Turkumdagi she'rida temirchi Kovaning podsha Zohi yovuzligi tufayli halok bo'lgan 17 o'g'li dardida chekkan nolalari g'oyat ta'sirli berilgan. Mening sinam alamli oh, dilim satpora yig'laydir. Go'daksiz uy ichinda beshik avora yig'laydir. Taralsa xandalar har yon, agarchi davralarda go'h. Tushungandek sitam dardim, falak oshkora yig'laydir. Zamin bechoradir, ammo falak bechoraroq undan. Mani bechora holimga, ular bechora yig'laydir. Zamini osmon tanho, yashar tanho kavokiblar. Ko'rib mana, mani bunda jami sayyora yig'laydir. Bu she'rlar 70-80 yillar yozilgan edi. 90 yillar boshida Tojikistonda grajdanlar urushi ham yuz berib, minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Shoir talqinchi, agar odamlar tarix voqealaridan saboq olishsa, hech qanday fojialar yuz bermaydi. Loyiq tojik she'riyat turkumlilikni rivojlantirgan shoirdir. Turkumlilik biror shaxs yoki narsa hodisalarga bag'ishlab yoki mashhur asarlar ta'sirida bir necha she'rlar yozishdir. Loyiq Umar Xayom ruboiylari ta'sirida Xayomnoma, ruboiylar turkumini, Firdavsiyning Shohnoma asar ta'sirida Shohnoma ilhomlari turkumini, o'z onasiga bag'ishlab Modarnoma turkumini yaratdi. Ular pan nasihatlarga yo'g'rilganligi, o'tmish va hozirgi davron bog'lovchi fikrlarga egaligi, g'oyat ta'sirchanligi, sodda, aniq va ramon ifodalarga boyligi bilan ajralib turadi. Ular orasida ayniqsa Modarnoma turkumi alohida diqqatga sazovordir. Modarnoma 52 yaqin she'rni o'z ichiga oladi. Ularda ulug' zot onaning mukammal timsoli yaratilgan. Shoir Modarnomadagi har bir she'rda onaning bir necha buyuk fazilatini mahorat bilan chizadi. Ular hammasi jamlanib onaning mukammal siymosini ko'z o'ngimizda gavdalantiradi. Shu bilan birga ona timsolida ona zamin, ona vatan, ona xalq, ona tabiat ham ramzan mujassamlanib, ona inson va olamning ilohiy rasulsizlariga ko'tarilgan. Shoir talqinicha ona yagonadir. Uning tanholigi ona zaminga, ona vatanga monand. Ona bor ekan hayot bor, taraqqiyot bor. Loyiq zamin kabi tanhosan. Ona she'rida onaning buyukligini qiyoslash bilan yorqin chizib beradi. Zamin kabi tanhosan ona, zamin kabi sen ham yagona, faqat ona vatan yagona, vatan kabi sen ham tanhosan ona, hamma joyda tanhosan, hamma joyda zebosan, quvonchimiz, tashvishimiz ham har qadamda ko'rasan baham, urib tursa qalbing ona jon. Demak hayot etadi davom, zamin osmon, quyosh bilan oy, azizligin boyisi, qiyosi yo'q tanhodir. Loyiq ona vatan kuychisi. Uning she'rlarida sevimli vatanimiz Tojikiston, uning ulug'vorligi, go'zalligi, muqaddasligi yuksak mehr-muhabbat bilan tarannum etilgan. Shoirning vatan tuprog'i, yuksakliklar, iftixor, tilak singari she'rlarida ona vatanimiz, uning buyuk xalqi, xalqimizning bunyodkorligi, saxovatli zaminimiz va tabiatimiz yuksak bir faxr bilan ulug'lanadi. Shoir ona diyor go'zalligini kuylar ekan, uni yana go'zallashtirayotgan, fidokorona mehnati bilan obod qilayotgan mehnat qahramonlarini ham unutmaydi. Shoir tasviridagi mehnatkash inson fidoyi, halol, beg'ubor, so'zi va ishi bir xil dehqondir. Shoir talqinicha u shu xususiyatlari bilan buyukdir. Loyiqning mehnat qahramoniga she'rida shunday mehnatkash inson timsoli chiziladi. Gullar mehnat zamini, yashnar mehnat zamoni, seni muborak etgim ey mehnat qahramoni, yuzingdagi chiziqlar mehnat yo'lin qissasi, qaqroq labing etar arz, nedir mehnatning noni. Loyiq milliy shoir, o'z ona vatani, xalqi, millati va hatto ona tili bilan faxrlanadi. شاعر تلقینیچه اوز تلیگه ایگه بولیش اوز وطنه، خلقه و انسانی قدر قیمتیگه ایگه بولیشتر اوز تلینی یقاتشنین اوزلگینی یقاتشتن فرقی یوق شو جهتن شاعرنین آنه تلی شعره کتت اهمیت گیگه شعر آنه تلیگه یکسک مهر و محبت روه ده یازلگن شاعر شعرده انسانلار حیاتیگه ترلی یقاتشلرگه دقتن تارتده کملردر بختنه رخص روزنه اوی جای آوری اعتبارنی یوقات کن بعضلار قرنداش اروغه آتا مالی و حتی آتا پندنی بای برگن براق اولارین برچسنه یعنی تاپش ممکن تاپو بولمیدگن آور یوقاتش بار شایر بنا اوز شیری ده مخصوص تاکید لیده برچه یوقاتشلر آلدیده ایسا بونسو برسی یمان جهانده آنه تیل یوقاتگن سینین آلدینده گپره برده من خیل لسانده در حقیقت حیات ده شنده ایلر اچریده اولر اوز آنه تیلنه یا عمومن بلمیده یا که چله بلده اوز تیلنه بلمگندن ایادمگنه دیک باشقه تیلده بلاغانلگنه کورتشکه انتلیب سیرشکه حرکت قلده شایر اولرگه هم اچینده هم اولردن نفرت لنده چونکه اوز تیلنه سویمگن و بلمگنلر اوز خلقنه هم سویشه قیین آنه تیلنه یقاتگنلر اوزدگنه یقاتگن منقردلردر اولر اوز تیلنه یقاتش بلن خلقه وطنه و حتی اوز انسانیلگده هم اجدالگنلردر شایرنین بنده فکرلره انسانی هوشیار بولیشگه آنه تیلنه انسانی اوزلیکنه ملت بایلیگنه احتیاطلش قدرلش و سویب ارداخلشگه اوندهیده پروا قلمه عدالت یقالسه اگر بیوکلیگ امیدی یقالگن بولر آنه زبانی یقاتگنلرگه آنه ستودن سون زهرلر کلور او سوزنین قدرنه یقاتش اله باغ چمنزاردن ایرلگندر بل وطنی یقاتش بلسن اگر سن آنه تل قدرنه یقاتگن کنگل شیرده تلیگه محبت خلق و وطنگه محبت من خوشلیب گیتگن بنده کوب معنالیک لایقنین باشقه کوب بنا شیرلرگه هم خاستر اما من لایق شیرلرده معنا دایرسین که این کلم بلگه تل رمز و مصرالرگه بایلگه تأثیر جمع و مراسسز روحو بلن اجرالب ترده اینقصه شایر شیرلردگه بدی منطقنین کشللگه کتلمگن ینگی فکرلرنین ازچیل برلشه زمان بلن هم نفسلیک و حتی اوندن آلاغ کتشکه بلر آلاغ ده ایتبارگه سزاواردر شنین اچون هم لایق یگرمنچه اصرنین آخرگی چارگی دگی تاجی شیریتنین این زبردست وکل بولب قالده
1: Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, siz Ovozi Tojik radiosini tinglayapsiz. Bugungi adabiy badiiy dasturimizda taniqli tojik shoiri Loyiq Sherali hayoti va ijodi haqida to'xtalib o'tdik. Unda Sadriddin Ayni nomidagi Tojikiston Davlat Pedagogika Universiteti Filologiya fakultetining katta o'qituvchisi Baxtiyor Mo'minovning Loyiq Sherali ijodi haqidagi fikrlarini tingladingiz.

0: Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 25-28 may kunlari bo'lib o'tadigan suv ustuvor taraqqiyot uchun xalqaro amaliyot 10 yilligiga bag'ishlangan 4-chi yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, bu nufuzli anjumanda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar hamda boshqa taklif etilgan tomonlardan 110 dan ortiq rasmiy delegatsiya ishtiroki tasdiqlangan. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sanoiy Boyzoda Tashqi ishlar vazirligida tashkil etilgan brifingda mazkur konferensiyaning xalqaro miqyosdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
1: Tale ijlo doret modar osonai barguzori konferensiya chorumi baynalmilali amal oparoi rushdi ustuvor سال‌های 2018-2028 قرار داریم که
0: دوشنبه شهرده اوتکزلدگن سو کنفرنسیاس خلقارو همجمعیت اوچن سو ساستگی دالزارب مسئلرنه محاکمه قلشده مهم ملاقات میدانه بولاده. این پیتکه قدر 110 زیاد رسمی دلیگسی اشتراکنه تسکلده و بو کرساتکیچ کنفرنسیانین یقار خلقارو نفوزگی ایگه ایکننه ینه بر بار تسکلده. انجمن دایرسته سو ریسوسلردن آقلان foydalanish, iqlim o'zgarishining suv zaxiralariga ta'siri, muzliklarni saqlab qolish va suv diplomatiyasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, ayniqsa toza suv va sanitariya bo'yicha 6-chi maqsad yuzasidan xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu konferensiya nafaqat global suv kun tartibini ilgari surishga, balki 2026 va 2028 yillarda o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlik jarayonini shakllantirishga ham xizmat qilishiga ishonamiz.
1: Taqviyati hamkoriyoi konferensiya Dushanbe hamchun yaki az marhilavoi asosiy omodagi va konferensiya obi sozmoni millali mutahid dar soli 2026.
0: در حقیقت دوشنبه سو جرایان دایرسته اتکزلیاتکن مذکور کنفرینسیه سو ریسورسلارن باشقارش، اقلیم اوزگارش تاثرگه خرش کراشش، مزلکلرن محافظه قلش و سو دیپلماتیاسن رواجلندرش بویچه گلابال همکارلکن مستحکم نشگه خزمت قلده. شنیندک انجومن برلشکه ملتلر تشکیلاتنین برقرار رواجلندش مقصدلر اینقصه 6-چه مقصد تازه سو و سانیتاری ساهستگه وزیفلرن عملگه آشرشده مهم ملاقات میدان بولیشه کتلمقته. Mutaxassislarning fikricha konferensiya yakunlari jahon suv kun tartibini ilgari surish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun Dushanbe konferensiyasi 2026 yilda Senegal va Birlashgan Arab Amirliklari hamraisligida o'tkaziladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasiga tayyorgarlikning asosiy bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda. Shu bilan birga tadbir doirasida 2028 yilgi Birlashgan Millatlar Tashkiloti suv konferensiyasi hamda 2030 yildan keyingi rivojlanish kun tartibida suvning o'rni bo'yicha ilk norasmiy muhokamalarga ham tashkil etilishi kutilmoqda.

زمین که به سین هم یگانه، فقط آنه وطن یگانه، وطن که به سین هم تنهاسن آنه، همه جایده تنهاسن، همه جایده زیباسن، قوانچمز تشویشمز هم هر قدمده کرسن به هم، اروب دست و قلبین آنه جان، دیمک حیات ایتده دوام، زمین آسمان، قیاش بلن آی، عزیز لگین بایسه، qiyosi yo'q tanhodir loyiq ona vatan kuychisi uning she'rlarida sevimli vatanimiz Tojikiston uning ulug'vorligi go'zalligi muqaddasligi yuksak mehr muhabbat bilan tarannum etilgan shoirning vatan tuprog'i yuksakliklar iftixor tilak singari she'rlarida ona vatanimiz uning buyuk xalqi xalqimizning bunyodkorligi سخاوتلی زمینمز و طبیعتمز یکسک بر فخر بلن اولوغ لنده شایر آنه دیار گزرلگنی کویلر اکن اونی ینه گزرلشتریاتکن فیداکاران مهنت بلن آباد خلیتکن مهنت قهرمالرن هم اونتمیده شایر تصفردگی مهنتکش انسان فدایی حلال بیغبار سوزو و اشی برخل دهقاندر شایر تلقنی چه او شو خصیتلاری بلن بویوکتر لایقنینگ مهنت قهرمانیگه شیریده شونده مهنتگر انسان تمثالی چیزیلدی گللر مهنت زمینی یشنر مهنت زمانی سنی مبارک ایتگیم ای مهنت قهرمانی یوزینگدگی چیزیقلر مهنت یولین قصصی ققراق لبینگ ایتر ارز نیدر مهنتنینگ نانی لایق ملی شایر o'z ona vatani xalqi millati va hatto ona tili bilan faxrlanadi shoir talqinicha o'z tiliga ega bo'lish o'z vatani xalqi va insoniy qadr qimmatiga ega bo'lishdir o'z tilini yo'qotishning o'zligini yo'qotishdan farqi yo'q shu jihatdan shoirning ona tili she'ri katta ahamiyatga ega she'r ona tiliga yuksak mehr muhabbat ruhida yozilgan shoir she'rda insonlar hayotiga turli yo'qotishlarga diqqatni tortadi kimlardir baxtini rizq-ro'zini uy joy obro e'tiborini yo'qotgan ba'zilar qarindosh urug'i ota moli va hatto ota pandini boy bergan biroq ularning barchasini yana topish mumkin topib bo'lmaydigan og'ir yo'qotish bor shoir buni o'z she'rida maxsus ta'kidlaydi barcha yo'qotishlar oldida esa bunisi barisi yomon jahonda ona tili yo'qotgan sening oldingda gapiraveradi ming xil lisonda darhaqiqat hayotda shundaylar uchraydi ular o'z ona tilini yo umuman bilmaydi yoki chala biladi o'z tilini bilmagandan uyalmaganidek boshqa tilda bilag'onligini ko'rsatishga intilib sayrashga harakat qiladi shoir ularga ham achinadi ham ulardan nafratlanadi chunki o'z tilini sevmagan va bilmaganlar o'z xalqini ham sevishi qiyin ona tilini yo'qotganlar o'zligini yo'qotgan manqurtlardir ular o'z tilini yo'qotish bilan xalqi vatani va hatto o'z insoniyligidan ham ajralganlardir shoirning bunday fikrlari insonni hushyor bo'lishga ona tilini insoniy o'zlikni millat boyligini ehtiyotlash qadrlash va sevib ardoqlashga undaydi parvo qilma adolat yo'qolsa agar buyuklik umidi yo'qolgan bo'lur ona zabonini yo'qotganlarga ona sutidan so'ng zaharlar kelur u so'zning qadrini yo'qotish ila bog'i chamanzordan ayrilgandir bil vatanni yo'qotish bilsang agar sen ona til qadrini yo'qotgan ko'ngil she'rda tiliga muhabbat xalq va vatanga muhabbat bilan qo'shilib ketgan bunday ko'p ma'nolik loyiqning boshqa ko'pgina she'rlariga ham xosdir umuman loyiq she'rlarida ma'no doirasining keng ko'lamliligi turli ramz va misralarga boyligi ta'sirchan va murosasiz ruhi bilan ajralib turadi ayniqsa shoir she'rlaridagi badiiy mantiqning kuchliligi kutilmagan yangi fikrlarning izchil berilishi zamon bilan hamnafaslik